такі, ані на острові був, ані живі вовк. Його не запахли з кого трахати. А то вовк не заходить, то лізь вовк не заходить. Жили були два сусіди, багато весь мака, бідний добрий чоловік. Бідний купив коня і на загану вигнав. А багато взяв три наші точок землю і почав гулятися. Перекулився про заціну, хоч би його голова стала вовча. Перекулився про строй хитрий, дивись, став вовча, став. Він перекулився про строй, ці дати ноги зробилися вовча. А то він полетів, задушив коня, а бідний його життя вийняв. Вовк біжить назад межам, щоб підтвердився на саму чоловіка. Прибіг, а як перекулився про заціну, можна ти стала голова чоловіча. Як перекулився про строй хит, можна ти весь стан зробився чоловіча. Перекулився третій раз, а ноги заставилися вовча. А може, на ніби, ані, на жаль, бо я не живу вовк.